ישראל פאבלו, נחלגר ישביל רודריגו ישבלן, אניקו איומבו על בסיליו פאבלו, איצ'קה אל צ'ופה יסניק קרנביקה אל אמיגו, איצ'קן כרחלת שקיקקר ישביל ככמוגר ישמח, אמפנח מיגל איה פדרו, כל מוצ'ו גוסטון, חייקה חברתם המוסיקל, קשינגה לוס טיגרס דל נורטה, רוסיטה די אוליבו.

מכלול גת קונחילל. סוואצ'קתי, סוואצ'ק המומה, סוואצ'ק קרתה, סוואצ'ק עתיה, סוואצ'קתה, סוואצ'ק עליה. כילך איך הוקין כסיפות אמלת נאוצ'וץ'. קרא, רצוח בלת נמת עתית לן אל נקוואצ'פם, סיינטו אונו פונטו נואב אפה אמה,

0: טויוטה אלקטרה. נביב לצ'ושתה קליצ'ינו פנה וצ'וץ. די איך אלקי פניקיל. ילן עוץ כחל. שוקה כחנק כחל. קלו אומפה אלקטרה.
1: קצינה פק צ'וונה קסח צ'ושי הסמך. רוקינגה קולוה מקופה. קולבה חום פק קסט קל צ'וויכתה. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuch, As Ayarir Chilibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubencana Nemtra Atecon. Crédito Productivo, Jaranubencana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatkabar Kastabajo Batet Gatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kastabajo Nabentet Chpabi, Chka Avkintet.
2: Radio La Voz de Atitlán. Con el toque diferente en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán. Radio La Voz de Atitlán.